Libra nos, quaesimus Domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simul semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixit Deo apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uri in cest detemem, sed anctum duperbo, es in omni pro anima mea.